ma wakasa chure badwe ma obi badwe ma wakasa nchire obi ya edeni ebe tu ni diyo se tutu otosu mjenu edeni otimi sudaye etimi se wei adese da edeni asantimanyi na etimi guni tini ubi sana asima wankofa bibi yao ono wakano wa anu wadi achiro enti waya wevesu etimbi ya mijina soa medekasa ampa bibia ni usi wafikisi mwa nyami ni mwufu acha se nyami se bibia ni obi frisro abe tofom se ya habany se ye dien agia diya hu diya hu ye jisu onu nyankupon ewa nindim enohe amon asem mede se obi ya fenu obri ya buwa mpipi panyeno se obuwa amesume buwa fiena na yasi ya invite na America wo. Wose, wonyanko yu, baya eni kano nguma muho, newspapers mbima kase, kwa wokono, nyesi bia, invite nungu wa wu, wosabe pri yedi edi ama gana. Sedi ya baya, yibinya nyuma, wamu mbibabi biebi nyuma, wonyanko ya kurano, ya kasu waba, wako yeni nyina adi aba, edi ama gana. Ah, nyenya mine yinu na waya. Edi mide tembi ya meka vesu webi ya midibe jinaso akasa. Wasi bibiye ni wabato fom. Jisu wanu nyankupu wani mhu. Se ya habaye kura anwa. Diyahu. Diyahu ye. Eya ba. Enya ba. Bibiye ni wabato frisuru ya tofom. Jisu wanu nyamu wani mhu. Ya kase sukajo kufi. Nyami ni mhu bi ya bedi ya chini. Edeno wama kura anbi pia. Efikasimu. Edu otufo nyakpo to asese wal wazni yawmaizil haqu wase he sa ensenie no de de bezusu papa ne bone no wase ye ede a eye no kure ai ede no kure ne be ye adwuma tubosu obi a ofri nyame bi ode ne kure ne ye adwuma ai won hwesika won hwese we firi ha wafese adie beto onkase mekoji bribe bi ana mekoji obi dabi wode nokure ene ye adwuma edu ose sada no adie debesu super pan pon no eye nokure ma obi anhwese enye nokure eye nokure nokure so ne debe den ebe ye adwuma edu ose faman thakulat mawazinuhu faulaika humul muflihun womo a womo nsanie no papa no be duru achen bone no womo ne be di nkonim ai ye de nsanie no tuo ne ye de bone no ku di faso de oni faso ne ye de papa no gudi oni faso ne ye de bone no gudi obe gum so na de oni faso na ye papa no epegya ekoso na de obone bone no ekofom a wadi nkonim eji no sa to aso se woman hafat mawazinu na wusua wusenie no ye de boni papa no ye de boni guha na boni ni timi pega e ma papa no kofom a fa ulaika allazina khasiru anfusahum bima kanu bi ayatina yazlimun woman nkrofo a won be den won be hwere ent o ma den won be hwere a che se woman ne den won ye ntanchia woman ntie nyame asem amfanye de afanye adwuma enti saada no ombe hwire wo mokra ene sen nyese bia wo hwire okra se wo bewu dabi oho de ewu ni ho aha na wu o enti no se woman ombe kwa ama ni hunu jam no khalidina fiha la yamutu wo so ombe tramu afibo la yamutu fiha la yahya udam wo a wu wo so so a wo nya de unya nkwa ya no obi timi kasi nyame de yebeto ebonsam dem na jeshi en aha na ntwie na okunu no na ntwie na okunu de onya abode na ntwie ni nya abode asu nyame ama okwan ode sika to no minim woni mpa so obi kunu asu no ayedi wo pribia na ajanye ya no ayedi na ade sika na to no minim enka utwa na enka obepre enka obe ha ha ko besa
enti no se o kan ba bi se ulai kakala anam omo

0: kojan mo be o be se mo ano asuma maka fa kwa dwudwunum enti ye papa maka sa timu adan oho ano aso aka no qur'an etire aduonu baako enchichemu aduana nso wose wanadawul mawazin alqist li yawm alqiyama wose saada no ne yede ense ne ade ade besusu papa ne pap bone no eye dia eye nokure nokure kwaso no ebe kee nokure kwaso saada no ene ade besiwo ne yede obia papa ne ne bone ade atoso fala tuzlamu nafsun shan na yensisi ekra bia ai yensisi kra bia yenye atanchia emfa makra bia dia uye yeno enna obetwa papa kitikiti no ayantu no kan ba bisa fama ya mal miskala zaratin khaira yara uye papa kitikiti tsa bua anuya odi anuya guho a uyi anuya no bo modia na otimi yi mu ba ko a kitikiti no uye papa kura te se ba ko kura na osu behunu obedadi wama ya mal miskala zaratin sharra yara sa suna ya boni kitikiti kura behunu kai kura no kai kura ai ana ya last revolution kai wan kaya unti nyame ase ube wadwene se ye mane nyame ne mane yen ana nyame ne nananom ne yen ye nya nyame no ma ene ye nyame nananom ye nyina ye nkoa de manyankopon ana oso odikate ase tenko obo ase ne ma ko jaye soro emye tra ahiman no ko mfa ye ma se o ba betwe aso no aye de a wo hu ye mu papa ansa na o de ahiman ama no na wa abaye bone suno ahye wode wakoto amanhunu jam eno kan verse ba bi se wa in kana miskala habatin min hardadin ataina biha wose empo se papa na bone a obeye no se ye kitikitikiti tse snapi aba ana se kitikiti tse se de me kire na aba e kitikiti kura ayu aba ya chem kura se kura na wose sada no ubeyi di achiro e bi pie ache so ono boni nsuma na papa nsuma no na woni mu a tuno so wakafa bi bina hasbin wakafa bina hasbin yen akontabu no yen ye sumbu mpa si bebu obi akọ ai ibebu obi aten ni edu obi a de oye ni ade ama no ye ne sumbu m ye ne ye ne ye de ai ye sumbu mpa tino kan verse from say Quran 390 chemu aduonu aduanan inna la la yazlimu miskala zaratin wasin Quran de Quran nya kopo no o si sikra bia se obesisu kitikiti kura won sikra bia wasu wa intaku hasanatan yudaifuha wa yuti min ladunhu ajran azima wasi sentizo enam se opeso oyo papa ntino se oyo papa ba akukura na wasu oyo no bo hu bebre tuko konjeni chacha abi oso oyo no bo hu ebi kura obi ho papa oyo no bo hu sa abi oso eko abi aha abi oso ko tuyo papa oyo no bo hu ni mo ye boni a no ama ba ko no awe den no ama wakatua ai sombo no de ama tuno saka na verse Quran 3 waha baako enji chemu nsia ko edu baako wose fa ma man sakulat mawazinu fa huwa fi shatir radia wose wa edu nsenie no edu betu papa no pa no betu nsenie no so na wa o papa no ebe den ebe timi aye duru ache wo boni no sani pa no yedin betu ahima bi mu a eya anigye bra pa ai yedo be kwa ahima bi mu a eya anigye bia sa so na wo so so a wa ma man hafat mawazinu fa umu hawia na ozo soa obaye bo utreni no anye muduna papa no be bonu be dura che papa no oso ya do beko eja bia ano odin ye pa emse mraso tirbisi anya me pa na otwe ba e beto aso
1: Opinion number no betros
2: 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 na pano nsia kase babo akom nyankopon ya adma na otwesende ye besade jumade ya bro enu nti prese dafia de bia ubetie jumade ni bi na urade nyankopon bi shirawo sere medike akano ye sorama na pano nsia kase bo abawa akom enu okire ye jumade ya hudo nyina betoa so enu nti menyu kase filio no mfm free ya medidi free kings with my friend dj kinzi macro bibia
3: ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا